0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Добро утро в 7 часа. Днес Ловеч отбелязва 149 години от освобождението на града от османско иго и установяване на местно управление. В 10 часа ще бъде отслужена панахида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметника в двора на храм Света Троица. В 10 часа и 30 минути едновременно ще бъдат поднесени венци и цветя на всички паметници в града. В 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се проведе гражданско поклонение и тържествен военен ритуал по поднасяне на венци и цветя. В 12 часа в изложбена зала на художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари. НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Това заяви днес говорител на НАТО по повод информацията, че Иран обмисля да атакува американски военни цели в Европа. Вътрешният министър на България Иван Демерджиев коментира статия от Financial Times, че има евентуални заплахи при ескалация на напрежението и че Иран обмисля военни цели в Европа, включително и базата в Безмер. Ето какво каза министър Иван Демерджиев.
2: Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя, сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Чухме информация от министър Иван Демерджиев. Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието започват обща кампания срещу агресията сред децата, наречена «Насилието е безсилие», по повод призива на неправителствени организации за ограничения в достъпа на деца до социалните мрежи, дошъл след убийството в Пловдив на 37-годишния Георги Кузев от група непълнолетни. Министър Иван Демерджиев съобщи, че не се предвижда налагане на такива ограничения, защото тази мярка е неефективна в борбата с агресията между децата. В 6 столични училища вече има пилотна програма, на базата на която ще се разработи национална такава за борба с агресията сред младите хора, каза министърът на образованието професор Георги Вълчев. Целта е още първата година да бъдат обхванати 100 000 ученици в страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков беше в Плевен, където проведе среща с представители на област Плевен и Ловеч, както и кметове от области Плевен и Ловеч. На тази среща присъства и кметът на Ловеч Страцимир Петков, който даде повече подробности пред журналисти за срещата и темите, които касаят Ловеч и региона. Ето какво каза кметът на Ловеч Страцимир Петков.
3: По отсрещата ни с регионалния министър в областна администрация Плевен, среща на двете области Ловеч и Плевен, темите водоснабдяване и пътна инфраструктура на 20 кмета на общини, основно от област Плевен и от област Ловеч, разбира се. И нещо, което мога да кажа, имаше индивидуални въпроси. Сега аз зададох индивидуален въпрос за пътя Баховица-Николаево, дали с изграждането на магистралата като резервен път би влязал, като тъй като сме пратищали писма до АПИ, би влязал за ремонт. Не може да му кажем като новина, отговора беше, че ще се правят тези маршрути. А за мен и за нас най-важното и най-основно нещо, че се стартира процедурата по възлагане на проектиране на магистрален водопровод Черни 8, тъй като Ловеч, града, а и 10 села основно зависят от водопровода. Ловеч зависи, знаете, над 95% от водата от Балкана, от стенето, от Черни 8, от водосборна група Черни 8. И това, че магистрална водопровод се изтекла годност с експлоатационен срок 2019 година, силно ме притеснява и ще ви кажа първо като гражданин и после като кмет. Колкото и любопитно да ви звучи, защото аз целият съзнателен живот съм го прекарал тук и смятам остатъка да го прекарам тук и затова ми е важно Ловеч да има вода. И това, което каза министъра, че работят усилено, аз искрено вярвам в думите му и аз сме длъжни да вярваме още. И друго, което добави, е, че въз основа на въпрос на госпожа Михайлова за средства по ПВУ, които ще получи държавата за водоснабдяване, и за това в методиката към закона, към неговото прилагане, са описани консолидация на ВИК дружествата е посока усвояване на средства и моят въпрос бе зададен към него, значи тези средства ще влезат и към водопровода Черни 8, така че да, ще влезат към водопровода, надяваме се наистина това да се случи. Много е важно, стратегически важно. По-важно е от депото, но там са наравни и двата проблема за разрешаване са наистина изключително важно. Едното е наш ангажимент с помощта на държавата, както виждате, че получаваме другия от изключителна ангажимент на държавата изграждането на водопровода. Магистралата също беше тема. За съжаление, лот 2 от Дерманци до разклона за Угърчин е със забавене. Той отговори на въпроса преди да го задам, тъй като имаше въпрос от кмета Христов на Плевен за тяхните шахтови кладенци и за обходния маршрут на Плевен, тъй като Плевен, знаете, няма околовръстно. Регионалният министър отговори, че забавянето на лот 2 ще доведе до това, че магистралата ще бъде пусната от Дерманци до Велико Търново едновременно. Заложено това е в минус, защото това, че лот 3, на който е пътен възел Плевен, от който ние ще ползваме основно, е почти готов. И пътя до София, който често, както аз така и предполагам, доста от вас ползват основно, ще бъде съкратен и времево, и като километри, и като безопасност, ще се забави. Но това е отговорът, така че очакваме.
1: Чухме информация от кмета на Ловеч Трецимир Петков, който взе участие в среща, организирана от министър Иван Шишков.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънцево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето около 29 градуса за Варна и Бургас. Температурата в София днес ще бъде 35 градуса, в Ловеч 38. През следващите дни над страната ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. В неделя на отделни места в източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно в Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите бавно ще се понижават. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса в вторник.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
5: Искаш да бъдеш мен. Искам да бъдеш теб. Нека да ти кажа някои неща.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Клуба на дейците на културата в Ловеч беше представено най-новото издание на Алманаха за култура и общество «Мостове 2026 година». Подробности за изданието сега ще чуем от Жанина Илиева.
2: От най-новото издание ще забележите, че текстовете, свързани с миналото на Ловеч, с годишнини, с интересни личности, които трябва да помним, са някак си натежават. Разбира се, то е литературно издание. Присъстват 18 поети, с проза се представят 15 творци. Голяма част са познати имена, творци, които живеят в София, но са свързани с нашия край. И те също присъстват. Професор Банков, Весела Люцканова, ни големи имена в нашата литература. И разбира се, нашите творци, с които се гордеем, поетеста Лина Стоянова, Нели Виткова, Мария Мустакерска, Геновева Цандева. И да не изброявам, за да не пропусна имена. Само ще се спра на раздела памет. Винаги той присъства в изданието Мостове. И са включени исторически статии, годишни спомени на известни личности. А самите автори са представители на културни институции, бивши историци, макар че няма бивши историци, както и журналисти. Пламен Ечков предлага много интересна статия, любопитна, за песните на Плюското въстание. Публикувани са дори нотите и текста на песен за Тодор Кирков. Светлана Петрова от регионална библиотека, професор Бенио Цонев, отдел Краезнание, предлага много интересно изследване на тема в коловоза на партийната линия библиотеката в Ловеч като инструмент за пропаганда и цензура 1944-1989 година. Едно много сериозна статия. С статия участва директорът на Държавен архив Ловеч Павлина Петрова за химна Върви народе възродени, историкът от регионалния исторически музей Ганчо Ганев с един разказ за единствения българин, присъствал на подписването на капитулацията на Германия в Рейн. Историкът Пенка Чернева има статия за женското движение в Ловеч, а Мирослава Метева отказ от нейна любопитна книга за ловешките дълголетници. И нещо, на което искам така да обърна внимание, статия на една, тя е писател и журналист, Мирела Костадинова, която е представя очерк по повод 150 годишнината от рождението на собственика на известното някога издателство Хемус, Христо Хаджиев, който е родом от Ловеч. Той отпечатва в това издателство първите събрани съчинения на Йовков, на Елин Пелин, на Яворов, на Алеко Константинов. Статията разглежда и любопитни негови отношения с творците. Също така този Христо Хаджиев е и поставил началото на едно популярно някога списание «Детска радост», което са присъствали приказки и преводна литература, но са публикували и Дора Габе, Рамбо Силек, Цанко Церковски и така нататък. Предстои, понеже излезе много, между другото Мирела Костадинова работи в Националния литературен музей и предстои среща с нея в началото на октомври, когато ще представим нейна книга за жените, които стоят винаги зад, винаги има по една силна жена зад успелите мъже. Книгата е в този дух и е доста любопитна. Сред материалите, посветени на културния живот, е текстът на Цветан Тодоров «Дуньо мина през Ловеч», посветен на актьора Йордан Петков Дуньо. Публикации за Ловешкия театър и за три негови емблематични спектакъла «Последният танц на Нижински» от Норман Алън, «Големият син» под режисурата на госрежисьора Олег Степанов и спектакъла за Борис Луканов. Пропуснах, може би, да кажа, че има и спомени, много приятно написани за Борис Луканов. Та в този смисъл, обръщайки внимание върху тази статия, свързани с годишнини и с нашата памет, за нашите предци, свързани с нашия край, с Ловешкия край, съвсем уместно, като че ли изданието е да се представя в навечерието на такава историческа годишнина. Защото всъщност така установяваме и моста между историята и настоящето, паметта и бъдещето. И се радвам, че община Ловеч продължава да подкрепя тази инициатива вече повече от 20 години.
1: Как си разпространява алманаха?
2: Предоставяме от ръка на ръка, не се продава. Предоставяме на община Ловеч по договор 80 броя за гости на града. А всички гостуващи оставяме и на Радославовата къща броеве и на всички културни институции, които участват, защото идеята е всички културни институции да разполагат с това издание. Подарява се.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънцево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, около 29 градуса за Варна и Бургас. Температурата в София днес ще бъде 35 градуса, в Ловеч 38. През следващите дни над страната ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно в Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите бавно ще се понижават. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса в вторник.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Слушате Будилник.
1: През последните дни в Ловеч се проведе националният пленер Довари. Днес от 12 часа ще бъде официалното откриване на изложбата с творбите от националния пленер. Подробности сега ще чуем от директорът на художествената галерия в Ловеч, Валентин Узунов.
2: Различното в този пленер е, че винаги до сега канихме по един скулптор и Янковата къща в двора по една пластика винаги имаше, ама ние го напълнихме двора, така или иначе. От 2-3 години изложбата, отчет от пленера, е в залите на художествената галерия. Та казах, различното е, че този път трима скулптори с малка пластика участват и 7 живописеца. Съвременни български художници, известни по-своему. И така, в събота, 12 часа, ще открием изложбата от пленера. Също така, в рамките на тези дни, нова постоянна експозиция има в голямата зала на галерията с класическо изобразително изкуство, изключително живописни произведения, които притежава фонда. Много интересни и по-различни от миналогодишната постоянна такава.

0: Слушате Будилник.
1: Десетата национална фотографска изложба «Поправи земята» ще гостува в Шумен. От 31 август жителите и гостите на града ще могат да разгледат експозицията пред театъра. Официалното откриване ще бъде в 17 часа. Експозицията включва 24 фотографии на професионалисти и любители от цялата страна, отличени в националния конкурс «Поправи земята». През последните дни изложбата беше показана и в централната част на Ловеч. Изложбата «Лятна ваканция» представя във Варденската галерия «Папион» живописни и пластични творби на 11 художници, членове на Асоциация Art Knife България. Изложбата «Лятна ваканция» може да бъде разгледана във Варна до 9 септември.

0: Слушате Будилник.
1: Новата постоянна експозиция на Регионалния исторически музей в Ловеч, разположена в Младежкия дом, привлича значителен интерес от млади хора, семейства и жители на града. Това съобщи на пресконференция уредникът Силвия Вутева. От откриването на експозицията на 1 юли, тя вече е втора по брой посетители сред обектите на музея.
2: Топлия отпускарски август месец не беше активен период за туристи в нашия иначе красив град. Морето и планината явно са им по-привлекателни, но постоянната ни експозиция в Младежкия дом, която открихме на 1 юли, бе посетена от доста млади хора, семейства и ловчени. Лично аз се заех точно с това, за да проследя потока и дали ще се получи това, което 2 години с колегите работихме и в крайна сметка постигнахме. Откриването на експозиция, която съдържа 7 зали, което за мен, не знам дали всички от вас вече го посетиха, но за мен лично са много интересни. И се оказа, че по брой посетители новата ни експозиция е на второ място след другите ни обекти. Което означава, че действително успяхме да привлечем интерес и да направим достатъчно добра реклама. И другото, което е интересно, че в книгата за впечатления чета отзиви, хората са доволни, научават ценни неща от богатата история на нашия град и е факт, че голяма част от тях прекарват повече от час, час и половина, разглеждайки различните зали и слушайки увлекателния разказ на нашите скорозводи и уредници. В новата ни експозиция имаме 17 групи, което означава, че вече започваме да приличаме интерес, нали, за групови посещения на фона на 4 в музея Левски, да, от началото на август. В Какринското ханче са 14, по принцип това е най-посещаваният ни обект, но Младежкия дом вече сме с 17, което означава, че започваме да се борим и срещу Какринското ханче, шегувам се, разбира се. Освен това, възрастта е много интересна, защото имаме много студенти, 43 студенти са посетили Младежкия дом на фона на 25 в Какринско ханче, примерно. И тези студенти влизат и аз, понеже ги придружавам, нали, като дежурен уредник, по час и половина-два се разхождат, което означава, че те не просто мотаят, четат всичко, задават въпроси, проявяват страшно супер интерес, а да не говорим за това, че ловчили пък са впечатлени, че те самите не знаят историята на града си. Събота и неделя е пълно с хора от Ловеч и те също са впечатление не са знаели. На практика, че всичко това стоеше в фондовете на музея, никой не го виждаше, освен уредниците, които, нали, аз на Пипков, като отида особено в тази сграда, всеки път се страхувам, че няма да намеря експонатите си или ще бъдат наводнени съответно, а сега вече са добре почистени и са изложени в витрините. Освен това, Регионален исторически музей Ловеч се включи в една дарителска кампания на фондация Искам бебе, за намирането на средства за инвитро процедури в подкрепа на семейството на една наша колежка от Регионален исторически музей Стойо Шишков в град Смолян. Дарителската кутия на тази фондация е поставена в сградата на музея Младежкия дом. Кампанията ще продължи до Коледа, като всеки посетител на музея може да стане съпричастен към каузата и нека да се раждат децата ни, макар и по този начин с дарителски кампании, което не е много приятно според мен.
1: Чухме информация от Силвия Вутева от Историческия музей в Ловеч.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: В Плевен създадоха сдружение с цел подготовка и реализация на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032. Учредяването се проведе в зала Гена Димитрова. Общинският съвет на Плевен даде съгласие и излъчи представители в учредителното събрание. До 19 януари 2027 година трябва да бъдат изпълнени всички организационни изисквания за подаване на документите, покриване на критериите и включване в надпреварата за номинациите.
2: Радио Зетра.

0: прави. Синоптична прогноза. Днес над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето около 29 градуса за Варна и Бургас. Температурата в София днес ще бъде 35 градуса, в Ловеч 38. През следващите дни над страната ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно в Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите бавно ще се понижават. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса във вторник.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето около 29 градуса за Варна и Бургас. Температурата в София днес ще бъде 35 градуса, в Ловеч 38. През следващите дни над страната ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно в Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите бавно ще се понижават. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса в вторник.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Sprint, най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски покрай брежието на морето около 29 градуса за Варна и Бургас. Температурата в София днес ще бъде 35 градуса, в Ловеч 38. През следващите дни над страната ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно в Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите бавно ще се понижават. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса в вторник.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Днес Ловеч отбелязва 149 години от освобождението на града от османско иго и установяване на местно управление. Венци и цветя бяха поднесени едновременно на всички паметници в града. Пред паметника на Тодор Кирков в квартал Варожа се проведе гражданско поклонение и тържествен военен ритуал по поднасене на венци и цветя. В този час в художествена галерия професор Теофан Сокеров се открива изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари. НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Това заяви говорител на НАТО по повод информацията, че Иран обмисля да атакува американски военни цели в Европа. Вътрешният министър на България Иван Демерджиев коментира статия от Financial Times, че има евентуални заплахи при ескалация на напрежението и че Иран обмисля военни цели в Европа, включително и базата в Безмер. Ето какво каза министър Иван Демерджиев.
2: По отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя, сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Чухме информация от министър Иван Демерджиев. Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието започват обща кампания срещу агресията сред децата, наречена «Насилието е безсилие», по повод призива на неправителствени организации за ограничения в достъпа на деца до социалните мрежи, дошъл след убийството в Пловдив на 37-годишния Георги Кузев от група непълнолетни. Министър Иван Демерджиев съобщи, че не се предвижда налагане на такива ограничения, защото тази мярка е неефективна в борбата с агресията между децата. В 6 столични училища вече има пилотна програма, на базата на която ще се разработи национална такава за борба с агресията сред младите хора, каза министърът на образованието професор Георги Вълчев. Целта е още първата година да бъдат обхванати 100 000 ученици в страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков беше в Плевен, където проведе среща с представители на област Плевен и Ловеч, както и кметове от области Плевен и Ловеч. На тази среща присъства и кметът на Ловеч Страцимир Петков, който даде повече подробности пред журналисти за срещата и темите, които касаят Ловеч и региона. Ето какво каза кметът на Ловеч Страцимир Петков.
3: По отсрещата ни с регионалния министър в областна администрация Плевен, среща на двете области Ловеч и Плевен. Темите водоснабдяване и пътна инфраструктура, над 20 кмета на общини, основно от област Плевен и от област Ловеч, разбира се. И нещо, което мога да кажа, имаше индивидуални въпроси. Сега аз зададох индивидуален въпрос за пътя Баховица-Николаево, дали с изграждането на магистралата като резервен път би влязал, като тъй като сме пратещали писма до АПИ, би влязал за ремонт. Не може да го кажем като новина, отговора беше, че ще се правят тези маршрути. А за мен и за нас най-важното и най-основно нещо, че се стартира процедурата по възлагане на проектиране на магистрален водопровод Черни 8, тъй като Ловеч, града, а и 10 села, основно зависят от водопровода. Ловеч зависи, знаете, над 95% от водата от Балкана, от стенето, от Черни 8, от водосборна група Черни 8. И това, че магистралния водопровод се изтекла годност с експлоатационен срок 2019 година, силно ме притеснява и ще ви кажа първо като гражданин и после като кмет. Колкото и любопитно да ви звучи, защото аз целият съзнателен живот съм го прекарал тук и смятам остатъка да го прекарам тук и затова ми е важно Ловеч да има вода. И това, което каза министъра, че работят усилено, аз искрено вярвам в думите му и аз сме длъжни да вярваме. Още и друго, което добави, е, че въз основа на въпрос на госпожа Михайлова за средства по ПВУ, които ще получи държавата за водоснабдяване и за това в методиката към закона, към неговото прилагане са описани консолидация на ВИК дружествата, е посока усвояване на средства. И моят въпрос бе зададен към него, значи тези средства ще влезат и към водопровода Черни 8, Така че да, ще влезете към водопровода. Надяваме се, наистина това се случи. Много е важно, стратегически важно. По-важно е от депото, но там са наравни и двата проблема за разрешаване са наистина изключително важно. Едното е наш ангажимент с помощта на държавата, както виждате, че получаваме другия от изключителна ангажимент на държавата и изграждането на водопровода. Магистралата също беше тема. За съжаление, лот 2 от Дерманци до разклона за Угърчин е със забавене. Той отговори на въпроса преди да го задам, тъй като имаше въпрос от кмета Христов на Плевен за тяхните шахтови кладенци и за обходния маршрут на Плевен, тъй като Плевен, знаете, няма околовръстно. Регионалният министър отговори, че забавянето на лот 2 ще доведе до това, че магистралата ще бъде пусната от Дерманци до Велико Търново едновременно. За Ловеч това е в минус, защото това, че лот 3, на който е пътен възел Плевен, от който ние ще ползваме основно, е почти готов. И пътя до София, който често, както аз така и предполагам, доста от вас ползват основно, ще да бъде съкратен и времево, и като километри, и като безопасност, ще се забави. Но това е отговорът, така че очакваме.
1: Чухме информация от кмета на Ловеч Трецимир Петков, който взе участие в среща, организирана от министър Иван Шишков.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънцево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, около 29 градуса за Варна и Бургас. Температурата в София днес ще бъде 35 градуса, в Ловеч 38. През следващите дни над страната ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. В неделя на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В началото на новата седмица краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места. В понеделник ще са главно в Северна България и планинските райони, а във вторник в западната половина от страната. Температурите бавно ще се понижават. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса в вторник.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, около и след обяд главно от югозападна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури утре ще са между 33 и 38 градуса в страната. Утре в София 33 градуса, максимална температура в Ловеч 35 градуса, Пловдив 38, Варна и Бургас 28-29 градуса. През първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност и на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Температурите ще се понижават и във вторник максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, около и следобед главно от югозападна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури утре ще са между 33 и 38 градуса в страната. Утре в София 33 градуса, максимална температура в Ловеч 35 градуса, Пловдив 38, Варна и Бургас 28-29 градуса. През първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. Температурите ще се понижават и във вторник максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, около и след обяд главно от югозападна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури утре ще са между 33 и 38 градуса в страната. Утре в София 33 градуса, максимална температура в Ловеч 35 градуса, Пловдив 38, Варна и Бургас 28-29 градуса. През първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. Температурите ще се понижават и във вторник максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, около и след обяд главно от югозападна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури утре ще са между 33 и 38 градуса в страната. Утре в София 33 градуса, максимална температура в Ловеч 35 градуса, Пловдив 38, Варна и Бургас 28-29 градуса. През първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. Температурите ще се понижават и във вторник максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Z.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, около и след обяд главно от югозападна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури утре ще са между 33 и 38 градуса в страната. Утре в София 33 градуса, максимална температура в Ловеч 35 градуса, Пловдив 38, Варна и Бургас 28-29 градуса. През първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. Температурите ще се понижават и във вторник максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: Пак е три през нощта.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Ловеч отбелязва 149 години от освобождението на града от османско иго и установяване на местно управление. Венци и цветя бяха поднесени пред паметниците в града, а пред паметника на Тодор Кирков в квартал Вароша се проведе гражданско поклонение и тържествен военен ритуал по поднасяне на венци и цветя. Слово произнесе заместник кметът на община Ловеч Цветелин Винчев.
2: Днес, 22 август, отново заставаме пред паметта на Ловеч. Пред паметта на един град, преживял едни от най-тежките дни в своята история, но намерил сили да продължи напред. Преди 149 години, след изпитанията на войната и огромните човешки жертви, Ловеч посреща своето окончателно освобождение. Това е дата, която е част от историческата ни идентичност. Ден, който ни напомня колко трудно е извоювана свободата и колко много хора са платили със своя живот. Пътят до 22 август 1877 година не е кратък и не е лек. Ловеч е освободен през юли, но само няколко седмици по-късно отново пада под османска власт. Следват дни на насилие, разруха, които остават дълбоки следи в нашия град. Втората битка за Ловеч е свързана с огромни жертви, както сред руските войници, така и сред мирното население. Затова днес този поклон е към всички, които не дочакаха свободата, към войниците паднали в боевете за Ловеч и към хилядите мирни жители. Но 22 август е и още един важен ден. С освобождението на Ловеч започва изграждането на нов обществен ред и се поставят основите на местното управление. Когато говорим за свободата на Ловеч, нека не я свързваме само с миналото. Свободата има значение в нашето ежедневие. В правото да изразяваме мнението си, да участваме в живота на своя град, да отстояваме ценностите и да уважаваме правата и избора на другия. 149 години след онзи августовски ден, историята продължава да ни задава въпроса: какво правим със свободата, която ние сме наследили? Нашият отговор трябва да бъде в грижа за Ловеч, в желанието да го развиваме, да пазим паметта на предците ни, да създаваме възможности за младите хора и да отстояваме след себе си своите ценности за нашия мил роден град. Нека помним, че зад всяка историческа дата стоят човешки съдби. Зад 22 август стоят смелост, саможертва, болка, но и надежда за ново начало. Днес ние сме наследници на това начало. Нека бъдем достойни за него. Дълбок поклон пред героите на Ловеч. Честит празник!
1: През месец юли на първичния пазар на труда в страната са обявени 8448 свободни работни места, като най-голям е делът на позициите в секторите образование, преработваща промишленост, държавно управление, търговия и ремонт на автомобили, административни спомагателни дейности и други. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта. Общо 10305 души са получили подкрепа от агенцията за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие през миналия месец. С посредничеството на бюрата по труда в страната работа са започнали 9517 безработни, а 788 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. От агенцията посочват още, че регистрираната безработица в страната е 5,43%, а регистрираните безработни са 154051 души. Фондация Футболни ветерани Ловеч обяви пускането на уникална фланелка по повод 105-та годишнина на местния футбол, съобщиха от организацията. Всички приходи от продажбите ще бъдат използвани за изработването и поставянето на барелев на треньора Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности. Екипът е в червено-сини раета, като дизайнът пресъздава ретро мотиви от 60-те и 70-те години на миналия век. Стилна емблема обединява четирите лога на клуба на най-славните му периоди в историята. Фланелката е в лимитирана серия от само 105 бройки на цена 30 евро. Подробности за това има и на сайта ни. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, около и следобед главно от югозападна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури утре ще са между 33 и 38 градуса в страната. Утре в София 33 градуса, максимална температура в Ловеч 35 градуса, Пловдив 38, Варна и Бургас 28-29 градуса. През първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. Температурите ще се понижават и във вторник максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

Radio Zetra. 24 часа любими хитове.